asofo obeka bibia onya na ana obesha bibia enya de wakafa unyine beba mu niaka unesobe tubu asu na watreno badia beba mu

ono obi anwe no ho ono ane bo na de ne bisa se onya mo wiase ehin na na wote na wan enana one ne dwina se no

Wo ha ne sen e de na tete o e de na sho so a wunya obi nka wa ma ne enkyere obi di ni tumi tete o obi ya yo bukata na ensuro ne santi na silver fm 98.3 asise jumadie bia watu ni din se ne ama fem e hona na na prempene na bega fo atena asem kro ne so na wa papam na wa pene pomasi bre se hia lawyer e hia doctor e hia police ni ne ama fem jumadie bete no te enti adwoda kosi fia de bia Anopa nondu kosi ewia dumienu fa okase fidie ne to silver 98.3 fm na obesan asiri biu se obi na mo haw yi mu biara onfra homa trufu eso 0557151178 niama fm en sim

wo ha ne sen e de na tetew e de na sho so a wunya obi nkan amane enkyere obi di ni tumi tetew obi ya yo bukata na ensuro ne santi na silver fm 98.3 asise jumadie bia watu ni din se ne ama fem e hona na na prempene na begafo atena asemkro ne so na wapapa mu na wapene pomasi bre se hia lawyer ehia doctor ehia police ni ne ama fem jumadie betene te enti adwa da kosi fiade bia anopa no ndu kosi awia dumienu fa okase fidie ne to silver 98.3 fm na obesan asiri bi se obi na mo haw yi mu biara onfra homa trufo yi so 0557151178 ni ama fem en sembebre wo ha ne sen e de na tetew e de na sho so a wunya obi nkan amane enkyere obi di ni tumi tetew obi ya yo bukata na ensuro ne santi na silver fm 98.3 asise jumadie bia watu ni din se ne ama fem e hona na na prempene na begafo atena asemkro ne so na wapapa mu na wapene pomasi bre se hia lawyer ehia doctor ehia police ni ne ama fem jumadie betene te enti adwa da kosi fiade bia anopa no ndu kosi awia dumienu fa okase fidie ne to silver 98.3 fm na obesan asiri bi se obi na mo haw yi mu biara onfra homa trufo yi so 0557151178 ni ama fem en sem